0: yesu ngali fasalat wa kopso bi bi me ol me ko ko di pi am ka ngi me le fa li ri ol ka ya ol le su ka lo ngali
1: ya so le ya so
0: so kopso bi di no ko fi ko va pe ko fi si sa ol ka la ko si le ko fa
1: mo
0: ya me ka ya ol am ka ngi ma lo si so bi am ka ko ol ka ya ol le la wo ko va vi no Aro mang wi ali ba kai ri ni pi ko mu le lo fo le li
1: Ole mang wi se to au le tau sang a.
0: Ya o ma ye hui dia.
1: Mhm.
0: Ole ke ba ku pe ko ki lo ka si ba ka ma ko fa nu le ngai lo si fa nu pe fa nu ma ko au so.
1: Ya ya fo.
0: Ai ya ele si mo ai wai. Ole mi si dia o fi fi wo lu ngat fa pe ko lu ngawang. Kusalian kau kira kira maya ayo mai.
1: Wah, wah, mungkin apa noh cendol tu malai fau, apa itu tu malai fau?
0: Eh,
1: tapi wah, ulu fali tu malai fau ni lalu.
0: Iyo, aku makan makan kalau ngah fali lalu mau kilang.
1: Malai malai ya.
0: Malai malai kuah malai malai usiri aku lalu malai saya mom.
1: Malai
0: usiri malai. Almera kita usiri aku wajah tu permatas.
1: Ya.
0: Fasal ku malai di kalung kaya orang apa ku longgol lau lau cik.
1: Aisa oh,
2: iya sah.
0: Awal lu pasal lu lu ku malai.
1: Aku cik lu ay longgol awal ni.
0: Ufak ya, ah mes ifasal malai uli ko ina apa ku longgol lau cik. Jadi lu awal lu pasal lu lu kalung lu pergi malisifia malcrusaders.
1: Sah.
0: Tanah apa ku longgu. Ya, al kalung. Ole u pa leng ya busa le wo kasial fukia male mele kulanga sa yenta misanga o awa ye lua sa ma wa ya le le mo dunga fola u kam fanga ye ha ya u kikai ka longo mas ko ai mo ai mo sia so le u ka u kia le hurricanes o kamai kilo ke manga piki ko au le o pele o le kamai kilo u bini e ku ku se ya mal kama o oi bu tamale e prop no mia
1: ya sa wo
0: que ora va ia tu puntas.
1: Mm.
0: Que roa come aquí a propio coifa se coa ia propio africo.
1: Ai sa.
0: Ole aula nga ma coa ia no ai king ora wa africo que mi ngi sul orlan ka.
1: Sa. Sa. Ole.
0: Ai afura ira u le pacifico ia wali.
1: Mm.
0: Ma ai so manga ai tiki mu bia ma ai roa ai tiki. Ai ma ngi ia kedel kon pinga hurricane ia ala skola.
1: Ya, le.
0: Makoi mawa air hari fosil hurricane sem fai mengeri di semua kami sama so.
1: Sa oleh.
0: Eh yang satu lalu baku hau yang keluar ngai kia lai kia ngai oh.
1: Or pina not.
0: Alas kuah. Ekor full luar hurricane sa. Luas full le cheese.
1: Luas full mal. Tapi hari tu awal malam tu awal.
0: Yang oleh siapa itu oleh hurricane siapa dia u oleh yang bermaku awu ya oleh apa ya memang ayo kalau kamu awalnya kaya usah siapa dia mau lau mual beling kok
1: after I love ayah pun malu
0: ayah tu si awu dia dia nak kira dia usah faham apa macam tu kau faham lagi
1: macam ni lope oleh so lulu atas phone apa tu alu tu ya tu longa le tu nak tu itu ayah tu
0: Wah, yang awak sahut aku awak dari lain dia buat kulan pun. Aiy, kalau oleh yang fair sekali, ah. So mufia fia malu, ausut.
1: Kau nak awal lah.
0: Ayo, yang awak bicara fair, kalau kufui, fair kasih ya, malu le, fair kufui le, kau mengaku malu, pele proof aksur, sesi fahim aksur, sesi
1: Sorry, saya fikir itu tua. Eh, saya tak long malu tu, long malu tu fa. Le plus mana kursi? Oh, ini umalu.
0: Ini, apa itu? Ia sepuang apa tengah? Ia dah ni melak kau main mahu ifuang aku long awal ni, mahu ikut sol sol ifuang sepanggual awal ini dan bang.
1: Boyu, ifuang macam.
0: Ai walen ko ke tete mo ro wa ngoa ilo sunga ni pasal lak.
1: Tai noni.
0: Tele atu on. Ko ti wala oksesi ai mang bien ko poi ngol. Da longa ra umaro suka yau.
1: Ya.
2: Tai.
0: Fa do ni. Tai mo ko ku ni eso. Ko ku so mo ngun ke.
1: Ah se fuwa. Ah se fuwa. Malo. Mana ya.
2: Ya.
1: Fa o tu ta so pese.